Ice Hunters for Party FM. Vi prøver at se på den her gamle sag her fra Fancy.